0: 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom og de allerbedste nye sange som denne.
1: I'm a guitar.